باشوچی شی جینپینگ تەرەققىيات پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈپ دۆلەتنى گۈللەندۈرۈشىدىكى بىرىنچى مۇھىم ۋەزىپىسى. ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيە بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن پارتىيەنىڭ ئىقتىساد خىزمىتىگە بولغان رەھبەرلىكىنى ھەقىقىي كۈچەيتىپ، ئىقتىساد خىزمىتىنى پۇختا ئىشلىشىمىز شەرت دەپ تەكىتلىدى. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، قىيىنچىلىقلارنى يېڭىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، بىر قاتار زور خەۋپ خەتەر خىرىسلارغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇردى. شى جىنپىڭ ئىقتىساد ئىدىيەسىنىڭ ئىلمىي يېتەكچىلىكىدە جايلار ۋە تارماقلار مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قارىتىپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى مۇكەممەل، توغرا، ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى تېز بەرپا قىلىپ، جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىدا ئۈزلۈكسىز يېڭى قەدەم تاشلىدى. بىر نەچچە كۈن ئىلگىرى گېرمانىيە ھامبۇرگ خەلقئارا دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر يىغىنىدا دۆلىتىمىز ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياسىغان لىڭشىڭ ناملىق دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر يەر شارى بويىچە دەرىجىدىن تاشقىرى ھېسابلاش تىزىملىكىدىكى 500نىڭ ئىچىدە ئالدىنقى قاتارغا ئۆتتى. لىڭشىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر سىستېمىسىنىڭ باش لايىھىلىگۈچىسى، دۆلەتلىك دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر شىنجەن مەركىزىنىڭ مۇدىرى لۇ يۈتۇڭ مۇنداق دېدى: دۆلىتىمىزدە ئىشلەنگەن لىڭشىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېرىنىڭ يەر شارىدا بىرىنچى ئورۇنغا قايتا ئۆتكەنلىكى جۇڭگونىڭ يۇقىرى تېخنىكا ساھەسىگە داۋاملىق مەبلەغ سېلىپ، دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر ۋە سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدە داۋاملىق يېڭىلىق يارىتىپ، ئۆزىگە تايىنىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز دۇنيا بويىچە ئالدىنقى سەۋىيەگە كۆتۈرگەنلىكىنى نامايان قىلدى. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرى كەينى-كەينىدىن مەيدانغا كېلىپ، يېڭىلىق يارىتىش كۈچى ئەڭ تېز ئاشقان ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ بىرىگە ئايلاندى. دۇنيا بىلىم مۈلۈك ھوقۇق تەشكىلاتى ئېلان قىلغان دۇنيا يېڭىلىق يارىتىش كۆرسەتكۈچى رەت تەرتىپىدە جۇڭگو 2012-نچى يىلىدىكى 34-نچى ئورۇندىن 2025-نچى يىلىدىكى 10-نچى ئورۇنغا ئۆتتى. يېڭىلىق يارىتىشنى تۇتقانلىق تەرەققىياتنى تۇتقانلىق، يېڭىلىق يارىتىشنى كۆزلىگەنلىك كەلگۈسىنى كۆزلىگەنلىك. يېڭى دەۋرگە قەدەم قويغاندىن كېيىن يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى يېڭى ھالەتكە كىرگۈزۈشتىن ئىبارەت مۇھىم ھۆكۈمنى چىقاردى ھەمدە يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىجادىي ئوتتۇرىغا قويدى. يېڭىلىق

ۋە پاراسىمپاتىك نېرۋا سىستېمىسىنىڭ تېخىمۇ زور رولىنى جارى قىلدۇرۇشىغا تۈرتكە بولىدىكەن. بۇنىڭ بىلەن بەدەننىڭ تەڭپۇڭ ھالىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئارقىلىق بىز بەدەننى جىددىي ھالەتتىن تىنچلىنىش ھالىتىگە ئۆزگەرتەلەيدىكەنمىز. شۇڭا قاتتىق ئاچچىقلانغاندا يەنىلا ئۆزىمىزنى بېسىۋېلىپ، ياخشى ئويلىنىپ، باشقىلار بىلەن پاراڭلىشىپ باققاندا مەسىلىنى تېخىمۇ ئاقىلانىلىك بىلەن بىر تەرەپ قىلغىلى بولىدۇ. ئەگەر بىرەرسىگە ياكى بىرەر ئىشقا بەك ئاچچىقىڭىز كەلسە، بۇلارنى سىناپ بېقىڭ. فىزىولوگىيەلىك ئويغىتىشنى ئازايتىشنىڭ ئۇسۇللىرى كۆپ خىل بولۇپ، تۆۋەندىكى بىر قانچە خىل ئۈنۈملۈك ئۇسۇلنى سىناپ باقسىڭىز بولىدۇ. بىرىنچىسى، چوڭقۇر نەپەس ئېلىش. چوڭقۇر نەپەس ئېلىش ئارقىلىق بىز يۈرەك سوقۇش سۈرئىتىنى ئاستىلىتالايمىز ۋە قان بېسىمنى تۆۋەنلىتەلەيمىز. بۇنىڭ بىلەن فىزىولوگىيەلىك ئويغىتىش دەرىجىسى ئازىيىدۇ. چوڭقۇر نەپەس ئېلىش بەدەننىڭ تېخىمۇ كۆپ ئوكسىگېن سۈمۈرۈشىگە پايدىلىق. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بەدەندىكى كاربون تۆت ئوكسىدىنى چىقىرىپ تاشلايدۇ. بۇنىڭ بىلەن بەدەن جىددىي ھالەتتىن ئاستا-ئاستا تىنچ ھالەتكە ئۆتىدۇ. ئىككىنچىسى، كۆزىڭىزنى بىردەم يۇمۇۋېلىڭ. بىز كۆزىمىزنى يۇمغاندا كۆرۈش سەزگۈسىدىن ئىبارەت بۇ ئاساسلىق ئۇچۇر كىرگۈزگۈچ يولنى ۋاقىتلىق تاقىغان بولىمىز. بۇنىڭ بىلەن سىرتقى دۇنيانىڭ غىدىقلىشىنىڭ چوڭ مېڭىگە بولغان تەسىرى ئازىيىدۇ. بۇ بىزنىڭ ئاچچىقلىنىش ئېھتىماللىقى بولغان غىدىقلاش ئامىللىرىدىن ۋاقتىنچە قۇتۇلۇشىمىزغا پايدىلىق. كەيپىياتىمىزنى تەڭشەش ئۈچۈن بىر پەسەيتىش ۋاقتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. كۆزنى يۇمۇش بىلەن بىرگە بىز چوڭقۇر نەپەس ئېلىش، مۇسكۇللارنى بوشىتىش ياكى چوڭقۇر خىيال سۈرۈش قاتارلىق ھەرىكەتلەرنى سىناپ باقساق بولىدۇ. بۇ پائالىيەتلەر فىزىئولوگىيەلىك ئويغىتىش سەۋىيەمىزنى تۆۋەنلىتىشكە پايدىلىق. جىددىيلىشىش ۋە تەشۋىشلىنىش تۇيغۇسىنىمۇ يېنىكلىتىدۇ. سىرتقى ئۇچۇرنىڭ كاشىلىسىنى ئازايتىش ۋە ئۆزىنى ئەركىن قويۇۋېتىش ئارقىلىق كەيپىياتىمىزنى تېخىمۇ ياخشى كونترول قىلالايمىز. شۇنداقلا ئاچچىقلىنىشتەك كەيپىياتنىڭ تەسىرىدىن ساقلىنالايمىز. ئۈچىنچىسى، ساناق ساناش. ئەمەلىيەتتە ئاددىي قىلىپ بىردىن ئونغىچە ساناق ساناپ بېقىڭ. بۇنىڭدا فىزىئولوگىيەلىك ئويغىتىشنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىپ، ئاچچىقىڭىزمۇ پەسىيىپ قالىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى، ساناش پائالىيىتى ئەمەلىيەتتە بىر خىل دىققەتنى بۇراش ماھارىتىمىز بولۇپ، بىز ساناق ساناشنى باشلىغاندا دىققىتىمىز سانغا مەركەزلىشىدۇ-دە دىققىتىمىز ئاچچىقلىنىش كەيپىياتى ۋە ئاچچىقلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەب ئۈستىدە بولمايدۇ.

0: ئىشلا قاچان بولسۇن؟ توي ۋاقتىنى بېكىتىش، باغاق تارقىتىش كېرەكقۇ؟ توينى قاچان قىلىمىز؟ سەن بىر نېمە دېگىنچۇ ئالېكساندىر؟
1: ئۇنىڭدىن سورا، بۇ ئىشتا ئۇنىڭ دېگىنى ھېساب.
2: قاچان دەمسىز؟
3: ئەتە. مېنىڭدىن سورىسىڭىز بۈگۈن چاي ئىچكۈزۈپ ئەتە توينى قىلساق دەيمەن.
0: يوق گەپنى قىلمىغىنا قوزام.
3: ئەمىس بىر ھەپتىدىن كېيىن بولسۇن.
0: ساراڭ بوپتىمۇ نېمە بۇ؟
3: يوق، بۇنىڭ نېمىسى يامان؟
0: قىزمىلىچۇ ئەمىسە؟
3: مەن ھېچنېمە بىلمەيمەن، پەقەت ئويلىغىنىمدىن دېدىم شۇ.
0: ئۇنداق بولسا مەسلىھەتلىشەيلى. چاي ئىچكۈزۈش، باغاق تارقىتىش دېگەنلەرنى ھازىر قىلساقمۇ بولىدۇ؟ شۇنداق بولسۇن.

بۇنداق بولۇشى ئۇنىڭ ئۇدۇلىدا ياقىسى بەكمۇ تۆۋەن ئېلىنغان كۆڭلەك كىيىۋالغان سىڭلىسى ئولتۇراتتى. كۆڭلىكىنىڭ شۇ يېرىدىن ئاپپاق كۆكسى يېرىم كۆرۈنۈپ تۇراتتى. لېۋىن ئۇنىڭ ئۆزىنى دەپ مۇشۇنداق كۆڭلەك كىيىۋالغانلىقىنى بىلدى. ئۇنىڭ كۆكسى بەكمۇ ئاق ئىدى. بەدىنىمۇ شۇنداق. ئۇنىڭ كۆڭلىكىنىڭ ئاشۇ ئوچۇق يېرى لېۋىننى ھودۇقتۇرۇپ ئەركىن پىكىر قىلىشتىن مەھرۇم قىلىپ قويۇۋاتاتتى. ئۇ بۇ كۆڭلەكنىڭ مەخسۇس ئۆزىنى دەپ شۇنداق تىكتۈرۈلگەنلىكىنى تەسەۋۋۇر قىلىپ ئولتۇردى. بەلكىم ئۇنىڭ ئۇ تەسەۋۋۇرى خاتادۇ. ئەمما ئۇنىڭغا شۇنداق تەسىر بەرگەن ئىدى. لېۋىن ئۇنىڭ ئوچۇق يېرىگە قاراشنى ئۆزى ئۈچۈن ياخشى ئىش ئەمەس دەپ ئويلاپ، ھە دەپ ئۇنىڭدىن كۆزىنى قاچۇراتتى ۋە ئۇنىڭ شۇنداق كۆڭلەك كىيىشىنى ئۆزى كەلتۈرۈپ چىقارغاندەك ئويلاپمۇ قالاتتى. ئۆزىنى خۇددى باشقىلارنى ئالداۋاتقاندەك ئويلاپ قېلىپ، ئۆزىنىڭ مۇددىئاسىنى چۈشەندۈرۈپ قويماقچىمۇ بولاتتى. ئەمما چۈشەندۈرۈشكە ھەر قانداق قىلىپمۇ تىلى بارمايتتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ قىزىرىپ، بوزىرىپ، ئامال قىلالماي ئولتۇرۇپ كەتتى. ئۇنىڭدىكى بۇ خىل قورۇنۇش سېۋىيە ژېسكىنىڭ قېيىنسىڭلىسىغىمۇ تەسىر قىلغاندەك قىلاتتى. ئەمما ئايال ساھىبخانا دىققەت قىلمىغان بولسا كېرەك، ئۇنىڭدا ھېچقانداق ئىنكاس يوق ئىدى. تېخى مەقسەتلىك ھالدا سىڭلىسىنى گەپكە قوشۇلۇشقا مەجبۇرلايتتى. سىز ماڭا ئېرىڭىز رۇسىيەنىڭ ھېچقانداق نەرسىگە قىزىقمايدىغان ئوخشىمامدۇ دەپ قالدىڭىز، دېدى ئايال ساھىبخانا باشلانغان پاراڭنى داۋاملاشتۇرۇپ. دەل ئۇنىڭ ئەكسىچە، ئۇ چەتەللەرگە چىقىشقا ئامراق. ئەمما چەتەللەردە بۇ يەردىكىدەك ئەركىن ئازادا يۈرەلمەيدۇ. رۇسىيەدە ئۇنداق ئەمەس. ھەممىلا يەردە ئۆزىنىڭ ئادەملىرى بولغاچقا شۇنچىلىك ئازادىلىك ئىچىدە ياشايدۇ. ئۇنىڭ ئىشلىرى تولىمۇ كۆپ، ھەممە نەرسىگە قىزىقىدۇ. بۇ ئۇنىڭ تۇغما مىجەزى. ئەراس، سىز تېخى بىزنىڭ مەكتەپكە بېرىپ باقمىدىڭىزغۇ دەيمەن. ھە بادىم، ھېلىقى يۆگىمەچ ئوت بىلەن ئورالغان بىناغۇ. شۇنداق، ئۇ بىزنىڭ ناستە قىلىۋاتقان ئىش، دېدى ئۇ سىڭلىسىنى كۆرسىتىپ. ھە سىز بالىلارنى ئۆزىڭىز ئوقۇتامسىز؟ دەپ سورىدى لېۋىن بار ئامالى بىلەن كۆزلىرىنى ئۇنىڭ كۆكسىدىن قاچۇرۇپ. لېكىن نەگىلا قارىسۇن، كۆزلىرىنى ئۇنىڭدىن قاچۇرۇپ بولالمايۋاتاتتى. شۇنداق، ئۆزۈم ئوقۇتۇپ كېلىۋاتىمەن. يەنە بىر ئايال ئوقۇتقۇچىمىزمۇ بار. يەنە تەنتەربىيە دەرسىنىمۇ كىرگۈزدۇق. ھە ياق، رەھمەت، چاي بولدى، دېدى لېۋىن چاي قۇيماقچى بولۇۋاتقان خىزمەتكارغا. ئۇ ئۇلار بىلەن داۋاملىق بىللە ئولتۇرۇۋېرىشكە جۈرئىتى يەتمەي، ھۆرمەتسىزلىك بولسىمۇ ئامالسىز قىزىرىپ تۇرۇپ ئورنىدىن تۇرۇپ كەتتى. ئۇ تەرەپتە پاراڭ قىزىپ كېتىۋاتىدۇ. ئۇ بۇ بىر ئېغىز گەپنى قىلىپ قويۇپ ئۈستەلنىڭ ئۇ تەرىپىگە كەتتى. سېۋىيە ژېسكىي بىلەن ئىككى پومۇشچىك قىزغىن پاراڭدا ئىدى. سېۋىيە ژېسكىي قىيپاش ئولتۇرۇپ، بىر قولى بىلەن ئالدىدىكى ئىستاكاننى پىقىرتىپ، يەنە بىر قولى بىلەن بۇرۇتىنى خۇددى ئۇنى پۇراۋاتقاندەك بۇرنى ئاستىغا تارتىپ ئەكېلىپ، يەنە قويۇۋېتىپ ئولتۇراتتى. بىر جۈپ قاپقارا كۆزلىرى، بۇرۇتى ئاپپاق ئاقىرىپ كەتكەن، ھاياجاندىن ئۆزىنى باسالماي قېلىۋاتقان بىر پومۇشچىكتا ئىدى. تۇرقىدىن ئۇنىڭ گەپلىرىگە قىزىقىپ قېلىۋاتقانلىقى چىقىپ تۇراتتى. ئۇ پومۇشچىك توختىماي دېھقانلاردىن ئاغرىناتتى. لېۋىن سېۋىيە ژېسكىينى ئۇنىڭ بۇنداق ئاغرىنىشلىرىغا قانداق جاۋاب بېرىشنى بىلىدۇ. گەپكە ئېغىز ئاچىدىغانلا بولسا ئۇنىڭ گەپلىرىنى يوققا چىقىرىدۇ دەپ ئويلىغان ئىدى. لېكىن ئۇ ئۇنداق قىلمىدى. پەقەت ئۇنىڭ كۈلكىلىك گەپلىرىنى قىزىقىپ ئاڭلاپ ئولتۇرۇۋەردى. سالاھىيىتى بويىچە ئېيتقاندا،
Onun bundaq cavab verişi mümkün emas idi. Ak burutluq u pomişçiknin cahil quldarlarının ikenliki. Yezidi uzaq yaşagan. Dekancılık işlerine tolu mühves kılıdığan ademliki geplerden çıkıp durattı. Onun üstüge gelitli tikilgen burunki mehmallık kiyimi. Akıllık hem azraq gemkin körünüdüğan közleri. Rusçini sılık ravan sözleşleri. Aptapt köyüp kardap ketken çıraylık yuğan kollarını silkip durup sözleşleri. Ve kolugu takavalgan en burunki toy üzüküdün mü, Levin onun aşkıl alayilikini körgendek boldi.

0: سام دەپ بەكمۇ ئارزۇ قىلىمەن.
1: سىز قايتىدىن باشلىسىڭىز بولىدۇ. قەرز بىلەن قەرز قايتۇرۇشنى توختىتىپ، قەرزىڭىزنى رەتلەپ، قەرز قايتۇرۇش پىلانىنى تۈزۈپ، ئىدراكى ئىستېمال ئادىتىنى يېتىلدۈرۈڭ. سېتىۋالالايدىغان ئەمەلىي كۈچىڭىز بولسۇن، سېتىۋېلىشنى رەت قىلىدىغان كەسكىنلىكىڭىزمۇ بولسۇن.

0: ئۆچكىنى يېڭىلاش خىزمىتىنى كۈچلۈك ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئاساسىي قاتلامنىڭ ئۈچتە كاپالەتلەندۈرۈش تۆۋەن چېكىنى چىڭ ساقلاش لازىم. پۇل سىياسىتى قورالىدىن ھەر تەرەپلىمە پايدىلىنىپ ۋە ئۇنى ۋاقتىدا تەڭشەپ، مالىيە پۇل مۇئامىلىنى ماسلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئىچكى ئېھتىياجنى ئىلگىرى سۈرۈش سىياسىتىنى ياخشى يولغا قويۇش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. ئىچكى ئېھتىياجنى ئۈنۈملۈك ئاشۇرۇپ، ئوخشاش بولمىغان ئاممىنىڭ ئىستېمال ئېھتىياجىغا ئۇيغۇنلىشىپ، ئەلا سۈپەتلىك تەمىنلەشنى كېڭەيتىپ، مۇلازىمەت ئىستېمالىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى قېزىش كېرەك. ئالتە تور پىلانى قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈش لازىم. زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، ئۇل تەتقىقاتنى ئۇزاققىچە مۇقىم قوللاشنى كۈچەيتىپ، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكىتىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، ئەخلىي ئىقتىسادنىڭ يېڭى ھالىتىنى راۋاجلاندۇرۇپ، سۈنئىي ئەقىلنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش لازىم. ئالدىن قاتاردىكى تېخنىكىلاردا بۆز شاسىلىق قىلىش ۋە كەلگۈسى كەسىپلەرنىڭ تەرەققىياتىنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، گۈللەنمە تۈۋرۈك كەسىپلەرنى كۈچەپ بەرپا قىلىپ، ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى سىجىل ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. ئادىل تەرتىپلىك بازار رىقابىتى مۇھىتى يارىتىپ، مەملىكەت بويىچە بىرلىك كەلگەن چوڭ بازار قۇرۇلۇشى نىزامىنى تۈزۈپ ۋە يول قويۇپ، ئىچكى تالىشىش شەكلىدىكى رىقابەتنى داۋاملىق ئۇنىۋېرسال تۈزەپ، كارخانىلارنىڭ پۇلنى نېسىي قالدۇرۇش مەسىلىسىنى دائىملىق ھەل قىلىش كېرەك. دۆلەت مۈلكى دۆلەت كارخانىلىرى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پۇقراۋى ئىگىلىكنىڭ تەرەققىيات مۇھىتىنى ياخشىلاپ، سۇپا ئىقتىسادىنىڭ قېلىپلىق ساغلام تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. خەلقئارا ئىقتىساد سودىدا ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىق بوشلۇقىنى كېڭەيتىپ، مۇلازىمەت سودىسىنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇپ، سودىنىڭ تەڭپۇڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش لازىم. چەت ئەلگە مەبلەغ سېلىشنى باشقۇرۇش تۈزۈمى ۋە چەت ئەلدىكى ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، چەت ئەل مەبلىغىنى پائال جەلپ قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. يېزا ئىگىلىكى يېزا دېھقانلار خىزمىتىنى قىلچە بوشاشماي ياخشى ئىشلەپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى داۋاملىق مۇستەھكەملەپ كېڭەيتىپ، يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز ئېرىق قۇرۇلۇشى، تىجارەت قىلىش، باشقۇرۇش، ئاسراش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، تاكامۇللاشتۇرۇپ، دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىشنى ۋە باھاسىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش لازىم. يېزا ئىگىلىك ماددىي ئەشيالىرى بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەت قىلىش، باھانى مۇقىملاشتۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشنى چىڭ تۇتۇپ، كۈزلۈك ئاشلىق ۋە پۈتۈن يىللىق ئاشلىقتىن مول ھوسۇل ئېلىش لازىم. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈشنى كۈچەيتىپ، نۇقتىلىق كىشىلەر توپىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىنى قوللاش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار ۋە يېڭىدىن ئىشقا ئورۇنلىشىش ھالىتىدىكى كىشىلەرنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. ياشانغانلار، بالىلار مۇلازىمەت كاپالىتىنى چىڭ تۇتۇپ، قاتلام ۋە تۈرگە ئايرىلغان ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى قوغداشنى كۈچەيتىپ، ئۈچ شىمال قۇرۇلۇشى بويىچە ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى ياخشى قىلىپ، كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈش ۋە كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇشنى پائال پۇختا ئىلگىرى سۈرۈش لازىم. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. بىخەتەرلىك توسقىنى ھەقىقىي مۇستەھكەملەش كېرەك. ئۆي زېمىن بازىرىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، بىر يۈرۈش قەرز لايىھەسىنى ياخشى يول قويۇپ، يەرلىكتىكى ئوتتۇرا كىچىك پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنى ئىسلاھ قىلىش، خەتەرنى تۈگىتىش، مىقدارىنى ئازايتىش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈش لازىم. كاپىتال بازىرىنىڭ مەبلەغ سېلىش، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش ئۇنىۋېرسال ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كاپىتال بازىرىنىڭ ئېلاستىكلىقى ۋە ئىشەنچىسىنى ئاشۇرۇش كېرەك. تۈرلۈك يوشۇرۇن خەۋپ خەتەر ۋە يوشۇرۇن خەۋپنى چوڭقۇر تەكشۈرۈپ ۋە تۈزەپ، زور پەۋقۇلادە زور ھادىسىلەرنىڭ يۈز بېرىشىنى قەتئىي توسۇش لازىم. خەتەرلىك سۇ ئامبارلىرى، دەريا توسمىلىرى، تاغ كەلكۈنى ۋە گېئولوگىيىلىك ئاپەت يۈز بېرىدىغان خەتەرلىك رايونلار، Шәһәрләрдәге осан һөлчилек булдыган ойман жайлар катарлык яшырын хәвефләрне тәшүриш, түзәшне күчәйтеп, келгүндә мудафиәленеш, җитди тәкабул туруш, хәтәрдән, апаттан куткызучның төрле хезмәтләренә пухта, яхшы эшләп, халкыбызның хаяти ва мал-мүлек бихәтерлегенә бүтән күч белән кугдаш кирәк. Җыгында мондак дип күрсәтелде. Toğrı siyasi netice karışını turguzuş ve ameliyatı körüstüş, ögünüş terbiyesinin neticesini mustahkemlep, kengaytip, erderçlik rehberi kadırlarının tekimi kütürengi ruh bilen, yokuru süpetlik terakiyatta üzlüksüz yeni netice yaratışıgı türtkü buluş gerek. Jığın yeni başkışlar muzakir kılındı.
1: Stansımız haberi. Jüngü Kompartiyası Merkezi Komiteti 7. ayının 24. günü Jüngnan Hayda, Partiya sırtıdaki zatlar söhbət yığını içip, növətki iqtisadi vəziyyət və kiyinki yerim yıllıq iqtisad xizməti toğrusu da hər qaysi demokratik partiya quruqlar mərkəzi komitetləri, Məmlikətlik Soğudu Sanatçıda Birləşmisinin məhsulları və partiyasız quruqsız zatlar vəkillərinin pikir təktiblərini anladı. Jüngü Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi Xi Jinping söhbət yığını riyasətçilik qıldı həm mühim söz qılıb munularını təkidildi. Кейінгі 20 еліқ ұқтысат қызметіні яқшы ішләшті, мұқымлық асасызы ілгірләш қызмет башыретімеді чың тұрып, еңі тарақият идеясыны толық, тоғыра, омымызлік ұзжылаштырып, еңі тарақият әндейісі бәрпа қылышын тезілтіп, ішкі ташқы ішкі омымиетіні текім яқшы бір тұташ пилаллап, тарақият білән қаапсіздікіні бір тұташ пилаллап, ұслахат, ічевітішіні чоңқырлаштырышты чың тұрып, Kona yeni kuvvetinin almışlığa tez türütkü bulup, teximi aktif maliye siyaseti ve muhabba kuyutilgen pul siyasetini yakşı yolu koyup, türlük saklanma siyasetlerinin önümünü toluq cari kıldırıp, emeli, eskatıdığan köpeğimi siyasetini vaxtıda pilallap oturuğu koyup, tətür devrilik tanşay salmıqını aşırıp, işki ihtiyacını küçəp kengaytip, təminatını yakşılap, xalıq turmuşunu həqiqi kapaletlendirip ve yakşılap, Тарақият әркетләндірі күш күшіні ашырып, іждімайы хаяты күшіні ұрғытып, ұқтысатының еңі, әла, яқшы бұлышқы қарап давамлық тарақи қылышығы түрітгі болып, 15-ci 5 жылының яқшы башынышыны тұрышып ішқа ашырыш керек. Жүнгі Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Дайымы Комитетінің әзалырдың Ли Чан, Ван Хунин, Сайчи, Дин Шөйшан сөйкбәтігіні қатнашды. Ли Чан, Jüngü Kompartiyası Merkezi Komitetinin havalisi bilen aldınki 20 yıllık iqtisat xizmetigi alaqadar ekvallarını uxturup, kiyinki 20 yıllık iqtisat xizmetigi alaqadar oylanışlarını tunuşturdi. Söhbet yığında Jüngü Gomindan İnqilavi Komiteti Merkezi Komitetinin reisi Jing Jianbang, Jüngü Demokratik İttifaqi Merkezi Komitetinin reisi Ding Zhongli, Jüngü Demokratik Dövlət Quruş Cəmiyyəti Mərkəzi Komitetinin rəisi Hao Mingjin, Jüngü Demokratiyanı İlgiri Sürüş Cəmiyyəti Mərkəzi Komitetinin rəisi Sei Dafeng, Jüngü İşçi Dehqanlar Demokratik Partiyası Mərkəzi Komitetinin rəisi He Wei, Jüngü Adaletpərvərlər Partiyası Mərkəzi Komitetinin rəisi Jiang Zuojun, 3 sentyabr İlmi Cəmiyyəti Mərkəzi Komitetinin rəisi Wu Weihua, Tayvan Demokratik Avtonomiya İttifaqi Merkezi Komitetinin rəisi Su Hui, Məmlikətlik Soğudu Sanatçılar Birləşmisinin rəisi Gao Yunlong, Partiyasız Qoruqsız Zatlar Vəkili Xiao Feng ilgir kiyin bulup söz qaldı. Köpçilik Jüngü Kompartiyası Merkezi Komitetinin növətki iqtisadi vəziyyət haqqıdaki təhlili, hükümi və kiyinki 20 yıllıq iqtisad xizməti haqqıdaki oylanışıqa tamamən qoşuldu, həm də yeni qüvvət yetildiriş və zoraydış, yenilik yaratış zənciri bilən kəsib zəncirinin yuğurma tərəqiyyatını ilgiri sürüş, aqıl iqtisad kəsbidə qolundığan ölçəm, tüzüm sistemisini mükəmməlləşdiriş, İqtisadi, ictimai, mədəniyyət quruluşunun birikmi gücünü bir tutaş cari qıldırış, nöqtəlik kişilər topunun işqi orulışını muqumlaşdırış, ul tədqiqatını küçəytiş, istimalını kengaytiş yerik planını dəl cayda əməliyiləşdirış, ünümlik silinmini yenimi aşırış, yuqır səviyyəlik sırtqi çivdişini sicil ilgiri sürüş, tətür dəvriyelik siyasət salmıqını aşırış qatarlıqla doğrusu da təklif pikir bərdi. Xi Jinping köpçülüknün sözünü əstaydıl anlığandan kiyin mühim söz qıldı. O mundaq dep körsətdi. Bu yılning aldingi yermida Jungu Kompartiyasi Markaziy Komitetining kuchlik rahbarligida joylar, tarmoqlar oldin kuchab, tashabbuskorlik bilan natija yaratib, ichki tashqi xavf-xatar, xirislarga unumlik taqobil turdi. Davlatimiz iqtisodiy bisimga bardoshlik berib, olg'i ilgirlab, yangilikqa, yaxshilanishqa yuzlanib, kuchlik avrishimligi va hayotiy kuchini namoyon qildi. Xi Jinping munolarini ta'kidladi. Növbette dövültümüz ixtisadının yürüyüşü, yani bazı qiyinçilik xırıslarqı düş gelmekte. İşençini çıngıtıp, ötkelgi hücum qılıp qiyinçiliklarını yığıp, yuqır süpətlik tıraqiyatının uzaqça, muqim davamlışıqı türtkü buluş gerek. Kiyinki 20 yılda makroluq siyasetinin önümünü küçeytip, işki ihtiyacının yuşurun küçünü qiziş, pen texnikada yığılıq yartış bilen kəsibde yığılıq yartışının çoğunqır yuğurlışıqı türtkü buluş, islahatni umumiyizlik cho'nqurlashtirish, yuqori saviyalik sirtqi ichivtishni kengaytirish, xalq turmushini kuchlik, unumli kapolatlantirish va yaxshilash, nuqtaliq sohalardagi xavf-xatarni sijil pasaytish qatorli xizmatlarni nuqtaliq yaxshi ishlash kerak. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Oldingi 20 yilda har qaysi demokratik partiya guruhlar markaziy komitetlari, mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasi ve partiyasız, guruhsız zatlar Jungu Kompartiyasi Merkezi Komitetinin tedbir oranlaştırımlarını qatti izcillaştırıp, devlet umumiyeti üçün teşebbüskarlık bilen mulazimet kılıp, dikkatini iqtisadi, ictimai terakkiyatki bazı nuqtuluk meselelerge merkezleştirip, çare tedbir körüstüp, partiya ve hükümetinin ilmi tedbir belgilişini mühim kullanma bilen təminledi. Men Jungu Kompartiyasi Markaziy Komitetiga vakaltan ko'pchilikka chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Xi Jinping har qaysi demokratik partiya guruhlar, mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasi va partiyasiz, guruhsiz zotlarga qarta uch turlik umidini o'tirg'a qo'ydi. Birinchi, ideya va harakatini Jungu Kompartiyasi Markaziy Komitetining navbatdagi iqtisodiy vaziyat to'g'risidagi tahlili hükümi ve iqtisad xizmeti toğrusudaki tedbir oranlaştırımları asasında birlikte keltürüp, terakkiyat işençini çıngıtıp, bütün yıllık iqtisadi,

ئىشلىرىنى كېڭەيتىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئادەتتىكى ئاممىۋى مەنپەئەتتىن ئۈستۈن تۇرىدىغان نۇقتىلىق تۈر ئىكەنلىكىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، تەستىقلاش تەرتىپىنى ئاددىيلاشتۇردى. ئىتالىيە 6 مىليارد يورولۇق تېرىلمە ھىدروگېننى قوللاش پىلانىنى يولغا قويۇپ، ھەر يىلى 200 مىڭ توننا تېرىلمە ھىدروگېن گازى ئىشلەپچىقىرىشنى پىلانلىدى. ئافرىقا مول تېرىلمە بايلىقى ئىگە بولۇپ، تۆۋەن تەننەرخلىق يېشىل ھىدروگېننى تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ ياخشى شارائىتىنى ھازىرلىغان. ئافرىقا ئىتتىپاقى 2025 يىلنىڭ بېشىدا ئافرىقا يېشىل ھىدروگېن ئىستراتېگىيەسىنى ماقۇللاپ، ئەزا دۆلەتلەرنىڭ دەرھال ھەرىكەتكە كېلىپ، بۇ ئىستراتېگىيەنى كونكرېت تۈرگە ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى مۇراجىئەت قىلدى. جەنۇبىي ئافرىقا ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى ئىجتىمائىي يول خەرىتىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، يېشىل ھىدروگېندىن نۇقتىلىق پايدىلىنىپ، كانچىلىق ۋە ياسىمىچىلىق قاتارلىق كۆپ بۇلغىمۇ قويۇپ بېرىدىغان كەسىپلەرنىڭ كاربونسىزلىشىشىنى ئىلگىرى سۈردى. نىگېرىيە ھىدروگېن ئېنېرگىيەسىنى دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىش پىلانىغا كىرگۈزدى. نامبىيەنىڭ ئىككى يېشىل ھىدروگېن تۈرى ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. ئومۇمىي گېنېراتورلار سىغىمچانلىقى 17 مېگاۋات. ئۇنىڭ نىشانى 2030 يىلىغا بارغاندا يېشىل ھىدروگېن كەسپىنىڭ مەزكۇر دۆلەتنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىگە قوشقان تۆھپىسىنى 4 مىليارد 100 مىليون ئامېرىكا دوللىرىغا يەتكۈزۈش. مىسىر ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى كەسپىگە زور كۈچ بىلەن مەبلەغ جەلپ قىلىۋاتىدۇ. پىلاندىكى مەبلەغ سېلىش كۆلىمى تەخمىنەن 88 مىليارد 500 مىليون ئامېرىكا دوللىرى بولۇپ، پۈتكۈل ئافرىقا پىلانىدىكى مەبلەغ سېلىش سوممىسىنىڭ يېرىمىنى ئىگىلەيدۇ. خەلقئارا ھەمكارلىق جەھەتتە كەسىپ زەنجىرىنى ماسلاشتۇرۇش، ئۆلچەمنى ئۆزئارا ئېتىراپ قىلىش ۋە خەلقئارا بازار قۇرۇلۇشى يەنىمۇ كۈچەيتىلدى. 2025 يىلى 4 ئايدا ئومان، گوللاندىيە، گېرمانىيە بىلەن بىرلىشىپ تەرەققىي قىلدۇرۇش كېلىشىمى ئىمزالاپ، يەر شارى بويىچە تۇنجى سۇيۇق ھىدروگېن كارىدورى تۈرىنى بىرلىكتە تەرەققىي قىلدۇرۇپ، سودىدا ئىشلىتىشكە يۈزلەنگەن چوڭ قۇرۇقلۇقتىن ھالقىغان سۇيۇق ھىدروگېن بىلەن تەمىنلەش زەنجىرىنى راۋانلاشتۇردى. تۇنجى تۈركۈمدىكى جۇڭگو ياۋروپا ئېنېرگىيە ھەمكارلىقىدىكى تىپىك مىساللار ئىچىدە ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى تۈرىدىن 6 تاللاندى. بۇلار ھىدروگېن مەنبەسى كاپالىتى، كاربون ئىزىنى باھالاش، مەنپىي ئىيون ئالماشتۇرۇش پەردىلىك ئېلېكتروليز ئوقۇرىنى بىرلىشىپ تەتقىق قىلىپ ئېچىش، ئىمكانىيەتلىك سىجىل ئاۋىياتسىيە يېقىلغۇسىغا ھىدروگېن قوشۇش قاتارلىق ساھەلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. جۇڭگو خىمىيە قۇرۇلۇشى 7 قۇرۇلۇش چەكلىك شىركىتى نامبىيە خەيفىن ھىدروگېن ئېنېرگىيە شىركىتى بىلەن 2025 يىلى يىلىغا 2,400,000 توننا يېشىل ئاممىياك ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلمىسى بويىچە ئومۇمىي ھۆدىگەرلىك توختامى ئىمزالاپ، جۇڭگو تېخنىكىسى قوشۇلغان ئافرىقا بايلىقى قوشۇلغان ياۋروپا بازىرىدىن ئىبارەت دۆلەت ھالقىغان كەسىپ زەنجىرى ئەندىزىسىنى بەرپا قىلدى. خەلقئارا ئېنېرگىيە مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى فاتىخ بىلور مۇنداق دېدى: ھەر قايسى دۆلەتلەر ئېنېرگىيە سىستېمىسىنىڭ تېخىمۇ ئەۋرىشىملىكى ۋە كۆپ مەنبەلىشى ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتىدۇ. تۆۋەن كاربونلۇق ھىدروگېن ئۇزاق مۇددەت مۇھىم رولنى جارى قىلدۇرىدۇ. كەسىپ تەرەققىياتى تېخىمۇ كۈچلۈك سىياسەت ئارقىلىق قۇۋۋەت ئاتا قىلىش، تېخىمۇ تېز ئورۇنلاشتۇرۇش رىتىمىغا جىددىي ئېھتىياجلىق. رايون توقۇنۇشى ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى ئەندىزىسىنى قايتىدىن بەرپا قىلىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە، ھىدروگېن ئېنېرگىيەسىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك قىممىتى قايتىدىن قاراپ چىقىلىۋاتىدۇ. خەلقئارا ئېنېرگىيە مەھكىمىسىنىڭ دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئوتتۇرا شەرق رايونى يەر شارى ھىدروگېن مەھسۇلات مىقدارىنىڭ تەخمىنەن 1/6 ئىگىلىگەن بولۇپ، 1/4 ئارتۇق ئاممىياك سودىسى، 40%-كە يېقىن ئورىيا سودىسى ۋە 45%-كە يېقىن مېتىل ئالكوگول سودىسىنى ئۈستىگە ئالغان. رايون توقۇنۇشى ئالاقىدار تەمىنات زەنجىرىگە ئېغىر زەربە بەردى. تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەر ھىدروگېن ئېنېرگىيەسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش بىلەن ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش، تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئەۋرىشىملىكىنى ئاشۇرۇشنى بىرلەشتۈرۈپ، ئۆز زېمىنىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، كۆپ مەنبەلىك خەلقئارا تەمىنات سىستېمىسىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈردى. ھازىر يەر شارى ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى كەسپىي سىياسەت ئارقىلىق يېتىشتۈرۈشتىن كەسىپلەشتۈرۈشكە ئۆتۈشتەك ھالقىلىق بۇرۇلۇش مەزگىلىدە تۇرۇۋاتىدۇ. تەننەرخ يۇقىرى بولۇش، ئاساسىي قۇرۇلۇش يېتەرسىز بولۇش، تەستىقلاش ئۇزۇن بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەر يەنىلا تۈرگە مەبلەغ سېلىش ۋە سودىلاشتۇرۇشنىڭ ئەمەلىيلىشىشىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىم ئامىل. خەلقئارا ئېنېرگىيە مەھكىمىسى مۇنداق دەپ قارىدى: ھازىر پەقەت جۇڭگونىڭلا تېرىلمە ھىدروگېن بىلەن ئەنئەنىۋى قاتما يېقىلغۇدىن ھىدروگېن ئىشلەش تەننەرخىنىڭ تەكسى باھاسىنى باشلامچىلىق بىلەن ئىشقا ئاشۇرۇشىدىن ئۈمىد بار.
كۆپ ساندىكى دۆلەتلەر ۋە رايونلار

ئىشلەشلەرنىڭ تۆۋەن بۇلغىمىلىق ھىدروگېن ئىشلەش تەننەرخى يەنىلا ئەنئەنىۋى ھىدروگېن ئىشلەش ئۇسۇلىدىن يۇقىرى. گۈللەنمە ئىقتىسادىي گەۋدىلەر مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش ئىقتىدارى يېتەرسىز بولۇش، يۈرۈشلەشكەن ئەسلەرلىرى ئاجىز بولۇش قاتارلىق رېئال خىرىسلارغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. ئەمما ئۇزۇن مەزگىلدىن قارىغاندا ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى كەسپىنىڭ تەرەققىيات ئىستىقبالى پارلاق. خەلقئارا ئېنېرگىيە مەھكىمىسىنىڭ مۆلچەرلىشىچە، ئەگەر پىلان تۈرى ئوڭۇشلۇق يولغا قويۇلسا، 2030 يىلىغا بارغاندا يەر شارى بويىچە تۆۋەن بۇلغىمىلىق ھىدروگېن ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى تېز سۈرئەتتە ئېشىپ، كەسىپلەرنى كۆلەملەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ئاساسى يەنىمۇ پۇختىلىنىدىكەن. خەلقئارا ئېنېرگىيە مەھكىمىسى تەكلىپ بېرىپ مۇنداق دېدى: ھەر قايسى دۆلەت ھۆكۈمەتلىرى ئۆزلىرىنىڭ 2030 يىللىق نىشانىغا قاراپ چىقىپ، ئۇزاق مۇددەتلىك پىلان تۈزۈپ، سىياسەتنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى تېزلىتىپ، سانائەت، قاتناش، خىمىيە سانائىتى قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەردە قوللىنىشنى كېڭەيتىپ، مۇقىم بازار كۆزلىمىسىنى شەكىللەندۈرۈشى، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىشلەپچىقىرىشتا يۆلەش سىياسىتىنى داۋاملىق ياخشىلاپ، ئۇل ئەسلىھە ۋە ئۆلچەم گۇۋاھلىقى سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش مېخانىزمىدا يېڭىلىق يارىتىپ، تۈرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش تەننەرخى ۋە مەبلەغ سېلىش خەۋپ خەتىرىنى تۆۋەنلىتىش كېرەك. خەلقئارا جەمئىيەت ھەمكارلىقىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، تېخنىكا، ئۆلچەم، سودا ۋە مەبلەغ سېلىشنىڭ ماس تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، گۈللەنمە ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ كەسىپ زەنجىرىگە قاتنىشىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىنى قوللاپ، ئېچىۋېتىلگەن، كۆپ مەنبەلىك، مۇقىم بولغان يەر شارى ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى تەمىنات سىستېمىسىنى ئورتاق بەرپا قىلىپ، يەر شارى ئېنېرگىيەسىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى تېخىمۇ كۈچلۈك تەرەققىي ئىگە قىلىش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز مۇشۇ يەردە ئاياغلاشتى. بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ دىكتورلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن گۈلبەكرەم مۇختار، مەسئۇل مۇھەررىرى پاتىگۈل مۇھەممەد، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.

دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشى نۇرغۇن مۇھىم ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە. دۇنيادا ھەممىنى بىر قېلىپقا سالغىلى بولىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش ئەندىزىسىمۇ، دۇنيانىڭ ھەممە يېرىگە باب كېلىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش ئۆلچىمىمۇ مەۋجۇت ئەمەس. يولداش دېڭ شياۋپىڭ، بىز شۇغۇلىنىۋاتقان زامانىۋىلاشتۇرۇش جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش، بىز قۇرۇۋاتقان سوتسىيالىزم جۇڭگوچە سوتسىيالىزم دېگەن ئىدى. بىز ئالغا سىلجىتىۋاتقان زامانىۋىلاشتۇرۇش ھەم ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشىنىڭ ئورتاق ئالاھىدىلىكىگە ئىگە. تېخىمۇ مۇھىمى، دۆلەت ئەھۋالىمىز ئاساسىدىكى جۇڭگوچە ئالاھىدىلىكىگە ئىگە. بىرىنچىدىن، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى غايەت زور نوپۇس كۆلىمىگە ئىگە زامانىۋىلاشتۇرۇش. دۆلىتىمىزدىكى 1,400,000,000 نوپۇس زامانىۋى جەمئىيەتكە بىرلىكتە قەدەم قويىدۇ. نوپۇس كۆلىمى ھازىرقى تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەر نوپۇسىنىڭ يىغىندىسىدىمۇ كۆپ. بۇ دۇنيانىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش خەرىتىسىنى ئۈزۈل كېسىل ئۆزگەرتىپ، ئىنسانىيەت تارىخىدىكى چوڭقۇر تەسىرگە ئىگە چوڭ ئىش بولۇپ قالىدۇ. ئىككىنچىدىن، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى پۈتكۈل خەلق ئورتاق بېيىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. ئورتاق بېيىش جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ ماھىيەتلىك تەلىپى. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، رايونلار پەرقى، شەھەر يېزا پەرقى، كىرىم تەقسىماتى پەرقىنى ئاڭلىق تەشەببۇسكارلىق بىلەن كىچىكلىتىپ، ئىجتىمائىي ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئىككى قۇتۇپقا بۆلۈنۈپ كېتىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئالىدۇ. ئۈچىنچى، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى ماددىي مەدەنىيلىك بىلەن مەنىۋى مەدەنىيلىك بىر بىرىگە ماسلىشىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، غايە ئېتىقاد تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، خەلقنىڭ مەنىۋى كۈچىنى ئاشۇرۇپ، ماددىي بايلىقنىڭ ئومۇميۈزلۈك كۆپىيىشى ۋە ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. تۆتىنچىدىن، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى ماددىي مەدەنىيلىك قۇرۇلۇشى بىلەن ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنى ماس ئالغا سىلجىتىشقا ئەھمىيەت بېرىدۇ. ئىشلەپچىقىرىش تەرەققىي قىلغان، تۇرمۇش باياشات، ئېكولوگىيەسى ياخشى بولغان مەدەنىي تەرەققىيات يولىدا ماڭىدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، بايلىق بىلەن مۇھىتنىڭ بېسىمىغا بەرداشلىق بەرگىلى بولمايدۇ. بەشىنچىدىن، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى تىنچ تەرەققىيات يولىدا ماڭىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. بەزى كونا كاپىتالىستىك دۆلەتلەرنىڭ ماڭغىنى مۇستەملىكە يېرىنى زورلۇق بىلەن تالان تاراج قىلىش يولى بولۇپ، ئۇلار باشقا دۆلەتلەرنى ئارقىدا قالدۇرۇش بەدىلىگە زامانىۋىلاشقان. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئېلىشنى تەكىتلەپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ تىنچلىقى ۋە تەرەققىياتى ئۈچۈن تىرىشىپ تۆكۈپ قوشىدۇ. ئەمەلىيەت شۇنى چۈشەندۈرۈپ بەردىكى، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش جۇڭگونىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان بولۇپ، سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇش قانۇنىيىتىنى نامايان قىلىپ بەردى. ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىيات قانۇنىيىتىنىمۇ نامايان قىلىپ بەردى. دۆلىتىمىز جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى قەتئىي ئېغىشما

قېتىملىق يۇرتىدىن ئايرىلىش ئۇنى ئۆز ئارزۇ ئارمانلىرىغا يەتكۈزەلەمۇ؟ ئۇنىڭ كېيىنكى كۈنلىرى قانداق بولا؟ بۇلار قىزىقساڭلار دىققىتىڭلار داۋاملىق بۈگۈنكى رادىيو ژۇرنال پروگرامىمىزغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان روزى مۇھەممەد مۇتەللىپنىڭ تارىم ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان ھەۋەسكارنىڭ ھېكايىسى ناملىق ھېكايىدە بولسۇن.

ئىسمى ئىستىلى سەۋەبلىك تەھەرلىك سالايىتىدىن ئېلىپ تاشلانغانلىقىنى مۇ ئاڭلىدى. ئۇنداقتا ئۇ يەنە ئۆز ئارزۇسى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆزىتەمۇ؟ بۇلار قىزىقساڭلار دىققىتىڭلار داۋاملىق ئەتىكى رادىيو ژۇرنىلى پروگرامىمىزغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان روزى مۇھەممەد مۇتەللىپنىڭ ھەۋەسكارنىڭ ھېكايىسى ناملىق ھېكايىنىڭ داۋامىدا بولسۇن.

باشوچى شى جىنپىڭ تەرەققىيات پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈپ دۆلەتنى گۈللەندۈرۈشىدىكى بىرىنچى مۇھىم ۋەزىپىسى. ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيە بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن پارتىيەنىڭ ئىقتىساد خىزمىتىگە بولغان رەھبەرلىكىنى ھەقىقىي كۈچەيتىپ، ئىقتىساد خىزمىتىنى پۇختا ئىشلىشىمىز شەرت دەپ تەكىتلىدى. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، قىيىنچىلىقلارنى يېڭىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، بىر قاتار زور خەۋپ خەتەر خىرىسلارغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇردى. شى جىنپىڭ ئىقتىساد ئىدىيەسىنىڭ ئىلمىي يېتەكچىلىكىدە جايلار ۋە تارماقلار مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قارىتىپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى مۇكەممەل، توغرا، ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى تېز بەرپا قىلىپ، جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىدا ئۈزلۈكسىز يېڭى قەدەم تاشلىدى. بىر نەچچە كۈن ئىلگىرى گېرمانىيە ھامبۇرگ خەلقئارا دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر يىغىنىدا دۆلىتىمىز ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياسىغان لىڭشىڭ ناملىق دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر يەر شارى بويىچە دەرىجىدىن تاشقىرى ھېسابلاش تىزىملىكىدىكى 500 ئىچىدە ئالدىنقى قاتارغا ئۆتتى. لىڭشىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر سىستېمىسىنىڭ باش لايىھىلىگۈچىسى، دۆلەتلىك دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر شىنجەن مەركىزىنىڭ مۇدىرى لۇ يۈتۇڭ مۇنداق دېدى: دۆلىتىمىزدە ئىشلەنگەن لىڭشىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېرىنىڭ يەر شارىدا بىرىنچى ئورۇنغا قايتا ئۆتكەنلىكى جۇڭگونىڭ يۇقىرى تېخنىكا ساھەسىگە داۋاملىق مەبلەغ سېلىپ، دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر ۋە سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدە داۋاملىق يېڭىلىق يارىتىپ، ئۆزىگە تايىنىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز دۇنيا بويىچە ئالدىنقى سەۋىيەگە كۆتۈرگەنلىكىنى نامايان قىلدى. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرى كەينى-كەينىدىن مەيدانغا كېلىپ، يېڭىلىق يارىتىش كۈچى ئەڭ تېز ئاشقان ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ بىرىگە ئايلاندى. دۇنيا بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى تەشكىلاتى ئېلان قىلغان دۇنيا يېڭىلىق يارىتىش كۆرسەتكۈچى رەت تەرتىپىدە جۇڭگو 2012 يىلىدىكى 34. ئورۇندىن 2025 يىلىدىكى 10. ئورۇنغا ئۆتتى. يېڭىلىق يارىتىشنى تۇتقانلىق تەرەققىياتنى تۇتقانلىق، يېڭىلىق يارىتىشنى كۆزلىگەنلىك كەلگۈسىنى كۆزلىگەنلىك. يېڭى دەۋرگە قەدەم قويغاندىن كېيىن يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى يېڭى ھالەتكە كىرگۈزۈشتىن ئىبارەت مۇھىم ھۆكۈمنى چىقاردى ھەمدە يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىجادىي ئوتتۇرىغا قويدى. يېڭىلىق يارىتىش يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىدە ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ. باششۇجي شى جىنپىڭ 2016 يىلى بىرىنچى ئايدا ئۆلكە مىنىستىر دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلارنىڭ مەخسۇس تېمىدىكى مۇھاكىمە كۇرسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: يېڭىلىق يارىتىشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشتىكى سەۋەب، يېڭىلىق يارىتىش تەرەققىياتقا يېتەكچىلىك قىلىدىغان بىرىنچى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ. تەرەققىيات ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى تەرەققىياتنىڭ سۈرئىتى، ئۈنۈمى، ئىمكانىيەتلىك سىجىللىقىنى بەلگىلەيدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو يېڭىلىق يارىتىش موتورىنى داۋاملىق قوزغىتىپ، يېڭى ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تېز راۋاجلاندۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتتا پۇختا قەدەم تاشلىدى. رەقەملىك تېخنىكا، يېشىل تېخنىكىنىڭ تۈرتكىسىدە ئەنئەنىۋى كەسىپلەر تېز سۈرئەتتە يېڭىلاندى. جاڭسۇدىكى بىر مېتال ماتېرىيال ئىشلەپچىقىرىش كارخانىسىدا رەقەملەشكەن باشقۇرۇش، كونترول قىلىش سۇپىسى AI ئەقلىي ئەمەلىي مەنزىرىسىنى قوللىنىپ، ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. كارخانا ئەقلىي ياسىمىچىلىق باشقارمىسىنىڭ باشلىقى جېڭلياڭ مۇنداق دېدى: بىز AI تېخنىكىسىنى ئىشلەپچىقىرىشنىڭ پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈپ، سانلىق مەلۇمات ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىشنى قوزغىتىپ، ئەقلىي ئىقتىدار ئارقىلىق باشقۇرۇشنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمى ۋە مەھسۇلات سۈپىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈپلا قالماي، يەنە يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇردۇق. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ دۇنيادىكى 100 كۈچلۈك پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش توپىنىڭ سانى دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا. ياسىمىچىلىق ئومۇمىي كۆلىمى ئۇدا 16 يىل دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. بىر تۈركۈم يۇقىرى تېخنىكىلىق، ئەقلىي، يېشىل يېڭى تىپتىكى تۈۋرۈك كەسىپلەر تېز قەد كۆتۈردى. دۆلەتنىڭ 14. 5 يىللىق پىلان مەزگىلىدىكى نۇقتىلىق يولغا قويۇلغان تۈرى جاڭشى گەنشىن ناھىيەسىدىكى سۇ تارتىپ ئېنېرگىيە

ئەش قاتارلىق فىزىئولوگىيەلىك ئۆزگىرىشلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ خىل تېز ھەم كۈچلۈك فىزىئولوگىيەلىك قوزغىتىش ھالىتىنىڭ پەسىيىشى ئۈچۈن بىر جەريان كېتىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئاچچىقلانغاندا چوڭ مېڭىدىكى كەيپىياتنى تەڭشەشكە مۇناسىۋەتلىك رايون، مەسىلەن ئالدى ماڭلاي پوستلاق ماددىسى يۇقىرى دەرىجىدىكى كەيپىياتنى قوزغىتىش تەسىرىگە ئۇچرىشى مۇمكىن. بۇنىڭ بىلەن ئاقىلانە تەدبىر بەلگىلەش ۋە كەيپىياتنى تەڭشەش ئىقتىدارىغا تەسىر يىتىدۇ. پىسخىكا جەھەتتىن قارىغاندا ئاچچىقلىنىش ئادەتتە تېخىمۇ چوڭقۇر قاتلاملىق كەيپىياتنى ھېس قىلىش ۋە بىلىشنى باھالاشقا چېتىلىدۇ. ئۇ ھەمىشە شەخسنىڭ قىممەت قارىشى، ئۈمىدى بىلەن زىش باغلانغان بولىدۇ. بۇلار تەھدىتكە ئۇچرىغاندا شەخسلەر بەلكىم كۈچلۈك بىئاراملىق تۇيغۇسى ۋە يارىلىنىش تۇيغۇسىنى ھېس قىلىشى مۇمكىن. بۇنىڭ بىلەن ئاچچىقلىنىش كەيپىياتى كۈچىيىدۇ. تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، ئاچچىقنى چىقىرىش ئاچچىقنى ئۈنۈملۈك ئازايتالمايدىكەن. 2024 يىلىدىكى بىر تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئاچچىقنى چىقىرىش ئادەمگە ياخشى تۇيغۇ بېرىشى مۇمكىن. ئەمما بۇ ئاچچىقنى ئۈنۈملۈك ئازايتالمايدۇ. ھەتتا ئەھۋالنى تېخىمۇ ناچارلاشتۇرۇۋېتىشى مۇمكىنكەن. تەتقىقاتچىلار 10,189 قاتناشقۇچىغا چېتىلىدىغان 150 نەچچە تۈرلۈك تەتقىقاتنى تەھلىل قىلغاندىن كېيىن ئاچچىقلىنىشنى ھەقىقىي ئازايتىشنىڭ ئۇسۇلى فىزىئولوگىيەلىك ئويغىتىش دەرىجىسىنى تۆۋەنلىتىش ئىكەنلىكىنى بايقىدى. كەيپىياتتىن ئىبارەت قوش ئامىل نەزەرىيىسىنىڭ قارىشىچە، ئاچچىقلىنىش يۇقىرى دەرىجىدىكى فىزىئولوگىيەلىك ئويغىتىش ۋە كۆڭۈلسىزلىكتىكى بىلىش ئۇقۇمىدىن ئىبارەت بۇ ئىككى ئامىل بىلەن يۈكسەك دەرىجىدە مۇناسىۋەتلىككەن. بۇ تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، ئويغىتىش سەۋىيەسىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان ھەرىكەت ئاچچىقلىنىشقا كۆرۈنەرلىك تەسىر كۆرسىتىدىكەن. فىزىئولوگىيەلىك ئويغىتىش پائالىيىتىنى تۆۋەنلىتىدىغان، مەسىلەن، ئۆزىنى ئەركىن قويۇۋېتىش، چوڭقۇر خىيال سۈرۈش، يوگا قاتارلىقلار ئاچچىقلىنىشنى ئۈنۈملۈك ئازايتالايدىكەن. فىزىئولوگىيەلىك ئويغىتىش پائالىيىتىنى كۈچەيتىدىغان، مەسىلەن، ئاستا يۈگۈرۈش، ۋارقىراش قاتارلىقلار ئاچچىقلىنىشنى كۈچەيتىۋېتىشى مۇمكىنكەن. بۇنىڭ سەۋەبى، ناھايىتى ئاچچىقلانغان كەيپىياتتا بولغاندا بەدىنىمىز كۆپ ھاللاردا بىر خىل جىددىي ھالەتكە كىرىدىكەن. سىمپاتىك نېرۋا مەركىزى نورمالسىز جانلىنىپ كېتىدىكەن. قاتتىق ئاچچىقلانغان ھالەتتە سىمپاتىك نېرۋا مەركىزى كۆپ مىقداردا نېرۋا يەتكۈزگۈچى ماددىلارنى قويۇپ بېرىدىكەن. مەسىلەن، ئادرېنالىن. بۇ ماددىلار يۈرەكنىڭ سوقۇشىنى تېزلىتىدۇ، قان تومۇرنى تارايتىدۇ، قان بېسىمنى ئۆرلىتىدۇ. شۇنداقلا قان شېكىرى سەۋىيەسىنىڭ ئۆرلىشى قاتارلىق فىزىئولوگىيەلىك ئىنكاسلار بولىدۇ. بۇ ئىنكاسلار بەدەندىكى يوشۇرۇن تەھدىت ياكى خەتەرگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن بىزنى تېزدىن ھەرىكەت قوللىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. ئەمما بىز قاتتىق ئاچچىقلانغاندا ھەرىكەت قىلىش ياكى ئاچچىقىمىزنى چىقىرىش ئارقىلىق ئاچچىقنى ئازايتىشنى تاللىساق، ئەكسىچە فىزىئولوگىيەلىك ئويغىنىش دەرىجىسىنى كۈچەيتىۋېتىدىكەن. نەتىجىدە دەل ئەكسىچە ئۈنۈم بېرىدىكەن. بۇنىڭ سەۋەبى، ئۇلار يۈرەك رىتىمى ۋە نەپەسلىنىش قېتىم سانىنى يەنىمۇ كۆپەيتىۋېتىدىكەن. بەدەننى تېخىمۇ جىددىيلەشتۈرۈپ، بۇنىڭ بىلەن ئاچچىقلىنىش تۇيغۇسى كۈچىيىپ كېتىدىكەن. ئەكسىچە فىزىئولوگىيەلىك ئويغىتىشنى تۆۋەنلىتىش پائالىيىتى سىمپاتىك نېرۋىلارنىڭ جانلىقلىقىنى تۆۋەنلىتىشكە پايدىلىقكەن ھەمدە پاراسىمپاتىك نېرۋا سىستېمىسىنىڭ تېخىمۇ زور رولىنى جارى قىلدۇرۇشىغا تۈرتكە بولىدىكەن. بۇنىڭ بىلەن بەدەننىڭ تەڭپۇڭ ھالىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئارقىلىق بىز بەدەننى جىددىي ھالەتتىن تىنىشلىنىش ھالىتىگە ئۆزگەرتەلەيدىكەنمىز. شۇڭا قاتتىق ئاچچىقلانغاندا يەنىلا ئۆزىمىزنى بېسىۋېلىپ، ياخشى ئويلىنىپ، باشقىلار بىلەن پاراڭلىشىپ باققاندا مەسىلىنى تېخىمۇ ئاقىلانىلىك بىلەن بىر تەرەپ قىلغىلى بولىدۇ. ئەگەر بىرەرسىگە ياكى بىرەر ئىشقا بەك ئاچچىقىڭىز كەلسە، بۇلارنى سىناپ بېقىڭ. فىزىئولوگىيەلىك ئويغىتىشنى ئازايتىشنىڭ ئۇسۇللىرى كۆپ خىل بولۇپ، تۆۋەندىكى بىر قانچە خىل ئۈنۈملۈك ئۇسۇلنى سىناپ باقسىڭىز بولىدۇ. بىرىنچىسى، چوڭقۇر نەپەس ئېلىش. چوڭقۇر نەپەس ئېلىش ئارقىلىق بىز يۈرەك سوقۇش سۈرئىتىنى ئاستىلىتالايمىز ۋە قان بېسىمنى تۆۋەنلىتەلەيمىز. بۇنىڭ بىلەن فىزىئولوگىيەلىك ئويغىتىش دەرىجىسى ئازىيىدۇ. چوڭقۇر نەپەس ئېلىش بەدەننىڭ تېخىمۇ كۆپ ئوكسىگېن سۈمۈرۈشىگە پايدىلىق. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بەدەندىكى كاربون 4 ئوكسىدىنى چىقىرىپ تاشلايدۇ. بۇنىڭ بىلەن بەدەن جىددىي ھالەتتىن ئاستا-ئاستا تىنىش ھالەتكە ئۆتىدۇ. ئىككىنچىسى، كۆزىڭىزنى بىردەم يۇمۇۋېلىڭ. بىز كۆزىمىزنى يۇمغاندا كۆرۈش سەزگۈسىدىن ئىبارەت بۇ ئاساسلىق ئۇچۇر كىرگۈزگۈچ يولنى ۋاقىتلىق تاقىغان بولىمىز. بۇنىڭ بىلەن سىرتقى دۇنيانىڭ غىدىقلىشىنىڭ چوڭ مېڭىگە بولغان تەسىرى ئازىيىدۇ. بۇ بىزنىڭ ئاچچىقلىنىش ئېھتىماللىقى بولغان غىدىقلاش ئامىللىرىدىن ۋاقتىنچە قۇتۇلۇشىمىزغا پايدىلىق. كەيپىياتىمىزنى تەڭشەش ئۈچۈن بىر پەسەيتىش ۋاقتى بىلەن تەمىنلەيدۇ.
Көзіні үміш білен бірге, біз чонқыр нәпәс еліш, мұскылларына бұштыш, яки чонқыр қиял сүреш қатар

ئىشلىتىلىدىغان بىيولوگىيىلىك ماتېرىياللاردىن كەلگەن ئىكەن. توڭچاننىڭ ئېيتىشىچە، پىيالەينىڭ پۇرىقى ناھايىتى سۇس بولۇپ، ئاسان پارچىلىنىدىكەن. ئۇنىڭ سۈيىگە ئېرىش نۇقتىسى بىر قەدەر تۆۋەن ئىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە رەڭلىرى ھەر خىل كۆپ خىل رەڭلەرگە تەڭشىگىلى بولىدىكەن. ئەمما ئۇنىڭ خىراجىتى نىسبەتەن يۇقىرى بولىدىكەن. ئېلېكتىرونلۇق سودا تور بېكەتلىرىدە ئوقۇغۇچىلارغا يۈزلەنگەن مائارىپ پەننى ئومۇملاشتۇرۇشقا ئىشلىتىلىدىغان 3D بېسىش مەھسۇلاتلىرى ئاساسلىقى PLM خورۇم ماتېرىياللىرىنى تەشۋىق قىلىدىكەن. ھەر خىل ۋىدىيو كۆرۈنۈش سۇپىلىرىدا يەنە بىلوگ ئىگىلىرى ئۇنىڭ بىخەتەرلىكىنى تەشۋىق قىلىۋاتقان ئىكەن. بىراق سىچۈەن داشۆز خۇاشى ئاممىۋى سەييە شۆيۈەننىڭ كاندىدات تەتقىقاتچىسى دوكتور يېتەكچىسى خۇاڭ شۇ مۇنۇلارنى ئەسكەرتتى. ھازىر بار بولغان 3D بېسىش خورۇمى ماتېرىياللىرى جۈملىدىن ABS قۇرۇلۇش سولياۋلىرى، يورۇقلۇققا سەزگۈر سىمولار قاتارلىقلارنى ئىشلىتىش جەريانىدا پارچىلىنىشچان ئورگانىك ماددىلار ۋە دانچىلارنى پەيدا قىلىدىكەن. پەقەت ئۇلارنىڭ پەيدا بولۇش دەرىجىسى قويۇقلۇق دەرىجىسى قاتارلىقلار ئوخشىمايدىكەن. خاڭشۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەمەلىيەتتە بۇلارنىڭ ھېچقايسىنى مۇتلەق بىخەتەر دېگىلى بولمايدۇ. PLA باشقىلارغا سېلىشتۇرغاندا بىر قەدەر بىخەتەر بولىدۇ. ئۈچتىلىق بېسىپ چىقىرىشتا ئاساسلىقى ئىككى خىل بۇلغۇما قويۇپ بېرىلىدۇ. بىرى VOC، يەنى پارىلىنىشچان ئورگانىك ماددىلار، يەنە بىرى دانچى ماددىلار. بۇ ئىككى خىل نۇقتىدىن قارىغاندا PLA باشقىلارغا نىسبەتەن بىر قەدەر ئاز، ئەمما بۇ ھەرگىزمۇ بۇلغۇما قويۇپ بەرمەيدۇ دېگەنلىك ئەمەس. خاڭشۇ تەكلىپ پىكىر بېرىپ مۇنداق دېدى: ئەگەر ئائىلىلەر 3D پرىنتېر سېتىۋالغاندا ياتاق ئۆي، بالىلارنىڭ ياتاق ئۆيى قاتارلىق جايلاردا ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. مەشغۇلات قىلغاندا ئەڭ ياخشىسى ھىم ئېتىلگەن ھاۋا بوشلۇقىغا قويماسلىق. ئامال بار سىرتقى ھاۋا ياخشى ئالمىشىدىغان، ھاۋا ئالماشتۇرۇش ئۈسكۈنىلەر تولۇق بولغان ئەھۋالدا ئىشلىتىش. مەشغۇلات قىلغۇچە ئىمكان قەدەر ئۈسكۈنىدىن يىراق تۇرۇش ھەمدە مۇداپىئە تەدبىرلىرىنى تولۇق قوللىنىش كېرەك. 3D بېسىپ چىقارغاندا پەلەي، ماسكا، كۈزەينەك قاتارلىق قوغداش تەدبىرلىرىنى تاقاش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە چۈشەندۈرۈشتىكى ئەسكەرتىشكە ئاساسەن، خورما ماتېرىياللارنى ساقلاش ۋە ئۈسكۈنىلەرنى ئاسراش، ئۈچتىلىق بېسىپ چىقىرىلغان كېرەكسىز ماتېرىياللارنىمۇ زىيانسىز بىر تەرەپ قىلىش كېرەك.

ئېلان قىلغانلىقىنى ئىسپاتلاۋاتاتتى. لېۋېنغا ئۇنىڭ گەپلىرى رەت قىلغىلى بولمايدىغان توغرا ۋە يېڭى بولۇپ تۇيۇلۇۋاتاتتى. چۈنكى ئۇ پومېشچىكنىڭ گەپلىرى ئۇنىڭمۇ كۆڭلىدىكى تېپىلغۇسىز گەپلەر ئىدى. ئۇنىڭدىكى بۇ خىيال بىكارچىلىقتىن ئۇنى بۇنى ئويلاپ كېلىپ قالغان ئەمەس. شۇنداق مۇھىتتا ياشاۋاتقانلىقى، سىرت بىلەن ئالاقىسى ئۈزۈلگەن يېزىدا تۇرۇۋاتقانلىقى ھەم ھەممە جەھەتلەردىن ئويلانغانلىقىدىن كەلگەن خىيال ئىدى. گەپ شۇنىڭدىكى، ھەممە ئىسلاھات مەجبۇرلاش يوللىرى بىلەن ئېلىپ بېرىلدى، دېدى ئۇ پومېشچىك ئۆزىنىڭمۇ بۇ جەھەتلەردە بىلىمى بارلىقىنى بىلدۈرۈپ قويماقچى بولۇۋاتقاندەك. سىز ئىمپېراتور پېتىرنىڭ، ئايال پادىشاھ يېكاتېرىنانىڭ، پادىشاھ ئالېكساندىرنىڭ ئىسلاھاتلىرىغا ياكى ياۋروپانىڭ ئىسلاھاتلىرىغا قاراپ باقسىڭىزلا بۇ نۇقتىنى ئېنىق كۆرەلەيسىز. يېزا ئىگىلىكىنىڭ ئىلگىرىلىگەنلىكىدە گەپ يوق. ياڭيۇنى ئالساق، ئۇنىمۇ دۆلىتىمىزدە مەجبۇرىي تېرىتقان. ئىلگىرى ساپانمۇ ئىشلىتىلمەيتتى. ساپان بىزگە فېئوداللىق دەۋرىدە سىرتتىن كىرگەن بولسا كېرەك، ئۇمۇ مەجبۇرىي ئىشلىتىلگەن. بىزنىڭ دەۋرىمىزگە كەلگەندە، بىز پومېشچىكلار قۇللارنى ئازاد قىلىشتىن ئىلگىرى ھەر خىل دېھقانچىلىق سايمانلىرىنى ياخشىلاپ، قۇرۇتۇش ماشىنىسى، دان ئايرىش ماشىنىسى، ئوغۇت ماشىنىسى ۋە باشقا خىلمۇ خىل دېھقانچىلىققا ئائىت ماشىنىلارنى مەجبۇرىي ئومۇملاشتۇردۇق. دېھقانلار دەسلەپتە قارشى چىقتى، كېيىن بىزدىن ئۆگىنىشكە باشلىدى. قۇللۇق تۈزۈم بىكار قىلىنغاندىن كېيىن بىزنىڭ ھوقۇقلىرىمىز تارتىۋېلىندى. نەتىجىدە يۇقىرى كۆتۈرۈلۈۋاتقان يېزا ئىگىلىكىمىز يەنە بىر قېتىم ئەڭ ئىپتىدائىي، ئەڭ قالاق ھالەتكە چۈشۈپ قالدى. بۇ مەسىلىگە مەن شۇنداق قارايمەن. نېمە ئۈچۈن ئۇنداق بولىدۇ؟ ئىگىلىكىڭىزگە پايدىلىق بولسا نېمىشقا ئادەم ياللاپ ئىشىڭىزنى قىلىۋەرمەيسىز؟ دېدى سېۋىيەژېسكى. ھازىر بىزدە ئۇنداق ھوقۇق يوق. ئېيتىڭا، مەن كىمگە تايىنىپ ئىشلەيمەن؟ توغرا، ئەمگەك كۈچى دېھقانچىلىقنىڭ ئاساسىي ئامىلىدە، دېدى لېۋېن. ئىشلەمچىلەرگە تايىنىسىز. ئىشلەمچىلەر ياخشى ئىشلىمەيدۇ، ياخشى سايمانلارنى ئىشلىتىشنى خالىمايدۇ. ئۇلارنىڭ بىلىدىغىنى بىرلا ئىش، ئۇ بولسىمۇ ھاراق ئىچىش. ئۈلگىدەك ئىچىپ قولىغا تۇتقۇزغان ياخشى نەرسىلەرنى بۇزۇپ تاشلايدۇ. ئاتلارنى كۆپ سۇغۇرۇۋېتىپ ئاغرىتىپ قويىدۇ. ئاتلارنىڭ بىر ئوبدان جابدۇقلىرىنى بۇزۇپ ئۈزۈپ تاشلاپ قويىدۇ. ھارۋىنىڭ چاقلىرىنى ھاراققا تېگىشىۋېتىدۇ. دان ئايرىش ماشىنىلىرىغا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقلىرىنى تاشلاپ قويۇپ ماشىنىنى كېرەكتىن چىقىرىدۇ. ئىشقىلىپ ئۇلار كۆڭلىگە ياقمىغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىدىن بىزار. شۇڭا پۈتكۈل يېزا ئىگىلىكى ئاقىغا كېتىۋاتىدۇ. يەرلەر قاراقسىز قېلىپ قورايۋېسىپ كەتتى ياكى دېھقانلارغا بۆلۈپ بېرىلىپ، بىر مىليونلۇق ھوسۇل ئالىدىغان يەرلەردىن بىر نەچچە يۈز مىڭلى ھوسۇل ئېلىنىدىغان بولۇپ قالدى. دۆلەتنىڭ ئومۇمىي مالىيە كىرىمى ئازلاپ كەتتى. ئەگەر بۇرۇنقى يولىمىز بىلەن ماڭغان بولساق ھەرگىز ئۇنداق بولمايتتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆزىنىڭ تەسەۋۋۇرىدىكى قۇللارنى ئازاد قىلىش پىلانلىرىنى سۆزلەپ كەتتى. ئۇنىڭ پىلانى بويىچە ئىشلەنسە، يۇقىرىدا ئۆزى دېگەن ئىشلاردىن ساقلانغىلى بولارمىش. لېۋېن ئۇنىڭ ئۇ گەپلىرىگە بەكمۇ قىزىقىپ كەتمىدى. ئەمما ئۇ سۆزلەپ بولغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ دەسلەپكى پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. دېھقانچىلىقىمىزنىڭ كۈندىن كۈنگە ئارقىغا كېتىۋاتقىنى راست. ئەمما ئىشلەمچىلەر بىلەن بولغان ھازىرقى مۇناسىۋىتىمىز بىلەن بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىپ كەتمىكىمىز قىيىن. بۇ ئېنىق پاكىت، دېدى ئۇ سېۋىيەژېسكىنىڭ بۇ مەسىلىگە بولغان قارىشىنىڭ قانداقلىقىنى بىلىش مەقسىتىدە. مەن بۇ قارىشىڭىزغا قوشۇلمايمەن، دېدى سېۋىيەژېسكى ئۇنىڭ سۆزىگە جىددىي رەۋىشتە رەددىيە بېرىپ. مەن مەسىلىنى پەقەت ئۆزىمىزنىڭ ئىگىلىكىمىزنى باشقۇرۇشقا ماھىر ئەمەسلىكىمىزدىنلا ئىزدەيمەن. بىزنىڭ قۇللۇق دەۋردىكى دېھقانچىلىقىمىزنىڭ سەۋىيەسىنى يۇقىرى دەپ كەتكىلى بولمايدۇ.
Eks

0: بويچە قىسقا ۋە ئېنىق قىلىپ سۆزلەپ بەردى. لېۋىننىڭ ھازىر ئەڭ كۆپ ئويلايدىغىنى دېھقانچىلىقنىڭ ئىشلىرى ئىدى. لېكىن سېۋىيە ژېسكىنىڭ سۆزلىگەنلىرىنى ئاڭلاۋېتىپ، ئىچىدە ئۆزىدىن ئۆزى بۇ ئادەم زادى نېمىنى ئويلايدىغاندۇ؟ نېمە ئۈچۈن پولشانى بۆلۈشۈۋېلىشقا شۇنچىلىك قىزىقىدۇ؟ دەپ سوراپ قويدى. سېۋىيە ژېسكى سۆزلەپ بولغاندىن كېيىن لېۋىن ئۇنىڭدىن ئۇنىڭ نېمىسى قىزىق دەپ سورىغان ئىدى. سېۋىيە ژېسكى جاۋاب بەرمىدى. لېۋىننىڭ قىزىقىدىغىنى ئەسلىدە قانداق بولغانلىقى ئىدى، لېكىن ئۇ ئۇنى چۈشەندۈرمىدى. ئۇنىڭغا نېمىشقا قىزىقىپ قالغانلىقىنى چۈشەندۈرۈشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق دەپ ئويلىغان بولسا كېرەك. مەن بايىقى ئاچچىق يامان پومشچىققا قىزىقىپ قالدىم، دېدى لېۋىن چوڭقۇر بىر تىنىپ قويۇپ. بەكمۇ ئەقىللىق، بىلىدىغان نەرسىلىرى كۆپ ئادەمكەن. ئۇنى قويسىڭىزچۇ، ئۇ قۇللۇق تۈزۈمنى يوشۇرۇن قوللاپ كېلىۋاتقان جاھىل ئۇنسۇر. ئۇلارنىڭ ھەممىسى شۇنداق، دېدى سېۋىيە ژېسكى. ئۇلارنىڭ باشلامچىسى سىز ئەمەسمۇ؟ ئوغۇ شۇنداق، لېكىن مەن ئۇلارنى باشقا ياققا باشلايمەن، دېدى سېۋىيە ژېسكى كۈلۈپ كېتىپ. مەن ئۇنىڭ بەزى قاراشلىرىغا قىزىقىپ قالدىم، دېدى لېۋىن. ئۇنىڭ دېگەنلىرىمۇ توغرا. ئۇ ئىگىلىكىمىزنى ئومۇم ئەھۋالغا مۇۋاپىقلاشتۇرۇپ باشقۇرۇپ ماڭىمىز دېگەن گەپ ئاقمايدۇ. جىمجىت ئولتۇرغان ئاش پومۇشچىكقا ئوخشاش يۇقىرى ئۆسۈم بىلەن قەرز بېرىش ياكى ئەڭ ئاددىي ئۇسۇللار بىلەن باشقۇرۇش كېرەك، دېدى. ئەگەر شۇنداق قىلىدىغان بولساق بۇنى كىمدىن كۆرۈش كېرەك؟ ئەلۋەتتە ئۆزىمىزدىن كۆرىمىزدە. يەنە بىرى ئىشىمىز ئاقمايدۇ دېگەن بىكار گەپ. ۋاسىلچىكوفنىڭ ئىگىلىكى ئېقىۋاتىدىغۇ؟ زاۋۇتلىرى. مەن سىزنىڭ نېمىگە ھەيران قېلىۋاتقىنىڭىزنى چۈشەنمىدىم. دېھقانلارنىڭ ماددىي ۋە روھىي جەھەتتىكى سەۋىيەسى تېخى ئىنتايىن تۆۋەن. ھازىرغىچە ئۆزلىرىگە تونۇش بولمىغان نەرسىلەرگە قارشى تۇرۇپ كېلىۋاتىدۇ. ئىگىلىكنى مۇۋاپىق باشقۇرۇش دېگىنىڭىز ياۋروپادا ئاقىدۇ، چۈنكى ئۇلارنىڭ دېھقانلىرى ئوقۇغان ئادەملەر. شۇڭا بىزمۇ دېھقانلىرىمىزنى چوقۇم بىلىملىك قىلىشىمىز كېرەك. گەپ شۇنىڭدا، ئۇلارنى قانداق بىلىملىك قىلىپ بولغىلى بولىدۇ؟ ئۇلارنى بىلىمگە ئىگە قىلىدىغان ئۈچ نەرسە بار. بىرى مەكتەپ، يەنە بىرىمۇ مەكتەپ، ئۈچىنچىسىمۇ مەكتەپ. لېكىن بايا ئۆزىڭىز ئۇلارنىڭ ماددىي تۇرمۇش سەۋىيەسىنىڭ ناھايىتى تۆۋەن ئىكەنلىكىنى دېدىڭىز. بۇنداق ئەھۋالدا مەكتەپنى، سىزنىڭ بۇ گېپىڭىز كېسەل كىشىگە مەسلىھەت بەرگەن ئادەم بىلەن كېسەل ئادەمنىڭ قىزىق گەپلىرىنى يادىمغا سالدى. بىرى كېسەل بىرىگە سۈرگە دورىسى ئىچىپ بېقىڭ دېسە، كېسەل ئادەم ئىچىپ باقتىم تېخىمۇ بەتتەر قىلىۋەتتى دەپتۇ. زۈلۈك قويۇپ باقسىڭىز بولىدۇ دېسە، قويۇپ باقتىم تېخىمۇ بەتتەر قىلىۋەتتى دەپتۇ. ئۇنداق بولسا تەڭرىگە تېۋىنىشىڭىزنى قاپتۇ دېسە، ئۇنىمۇ قىلىپ باقتىم تېخىمۇ بەتتەر قىلىۋەتتى دېگىدەك. ئىككىمىزنىڭ پارىڭىمىز دەل مۇشۇنداق بولۇۋاتىدۇ. مەن سىياسىي ئىقتىسادتىن گەپ قىلسام سىز تېخىمۇ بەتتەر بولۇپ كەتتى دەۋاتىسىز. مەن مەكتەپنىڭ گېپىنى قىلسام سىز يەنە تېخىمۇ بەتتەر بولىدۇ دېگەندەك گەپ قىلىۋاتىسىز. مەكتەپنىڭ زادى نېمىگە پايدىسى بار؟ مەكتەپ دېھقانلارنىڭ باشقا ئېھتىياجىنى قامدايدۇ. مەن بۇنى ھېچقانداق قىلىپمۇ چۈشىنەلمىدىم، دېدى لېۋىن ھاياجانلىنىپ تۇرۇپ. مەكتەپ قانداق قىلىپ دېھقانلارنىڭ ماددىي شارائىتلىرىنى ياخشىلاشقا ياردەم بېرەلەيدۇ؟ سىز مەكتەپ بىلەن بىلىم ئۇلارنىڭ باشقا ئېھتىياجلىرىنى قامدايدۇ دەيسىز. مانا بۇنىڭدا ئىشلار تېخىمۇ بەتتەر بولىدۇ، چۈنكى ئۇلارنىڭ ئېھتىياجلىرىنى ئۇ يول بىلەن قاندۇرۇپ كېتىش مۇمكىن ئەمەس. قوشۇش ئېلىش ئەمەللىرى بىلەن دىنىي ئەقىدىلەردىن سوئال جاۋابلار ئۇلارنىڭ ماددىي ئەھۋالىنى ياخشىلاشقا ياردەم بېرەلەمدۇ؟ مەن بۇنى مەڭگۈ چۈشىنەلمىگىدەكمەن. ئالدىنقى كۈنى كەچتە مەن ئەمچەكتىكى بالىسىنى كۆتۈرۈۋالغان بىر ئايالنى ئۇچرىتىپ قېلىپ، ئۇنىڭدىن نەگە بېرىپ كېلىۋاتىسەن دەپ سورىسام، بالامغا يىغال ۋاسىتىسى چاپلىشىپتىكەن، داخاننىڭ قېشىغا ئاپىرىپ ئوقۇتۇپ كەلدىم دېدى. مەن يەنە داخان يىغلانغا بالاڭنى قانداق ساقايتتى دەپ سورىسام، ئۇ بالىنى توخۇ كاتىكىگە سولاپ قويۇپ تۇرۇپ بىر نېمىلەرنى ئوقۇدى دەپ جاۋاب بەردى. ئەنە ئۇ سوئالىڭىزغا ئۆزىڭىز جاۋاب بەردىڭىز. ئۇ خوتۇننىڭ ئەڭگىزى ئېشىپ كەتكەن بالىسىنى توخۇ كاتىكىگە سولاپ تۇرۇپ داۋالايدىغان يەرگە ئاپارماسلىق ئۈچۈن شۇنداق قىلىش كېرەككى، دېدى سېۋىيەژېسكىي خۇشال كۈلۈپ كېتىپ. ياق، ياق، دېدى لېۋىن روھى چۈشۈپ. مەن بۇ خىل داۋالاش ئۇسۇلىنى دېھقانلارنى مەكتەپ ئارقىلىق داۋالاشقا تەمسىل قىلماقچى ئىدىم. دېھقانلار بىلىمسىز ھەم كەمبەغەل. بىز بۇنى ئاشۇ خوتۇن بالىسىغا يىغا ئالۋاستىسى چاپلاشقانلىقىنى بىلگەندەك ناھايىتى ئېنىق بىلىمىز. چۈنكى ئۇ بالا تىنماي يىغلىغاندە. مەكتەپنىڭ دېھقانلارنىڭ نادانلىقى بىلەن كەمبەغەللىكىنى قانداق داۋالايدىغانلىقىغا كەلسەك، مەن بۇنىڭ تېگىگە يېتەلمىدىم. خۇددى توخۇ كاتىكىنىڭ يىغلانغۇلۇقنى قانداق داۋالايدىغانلىقىنى بىلمىگەنگە ئوخشاش. پەقەت كەمبەغەللىكنى يىلتىزدىن داۋالاش كېرەك. بۇ جەھەتتە سىز كەم دېگەندە ئۆزىڭىز يامان كۆرىدىغان سېپىنسىرغا ئوخشاپ قالدىڭىز. ئۇمۇ بىلىمنى خەت ئوقۇش ۋە ساناق ساناشنىڭ نەتىجىسى ئەمەس، بەلكى مول پاراۋانلىقنىڭ، قولاي تۇرمۇشنىڭ، پاكلىقنىڭ نەتىجىسى بولۇشى مۇمكىن دەيدۇ. بەللى، سېپىنسېر بىلەن بىر پىكىردە ئىكەنلىكىمدىن خۇشال ئەمەسمەن، ياكى ئەكسىچە ناھايىتى خاپىمەن. ئەمەلىيەتتە مەن بۇنى بىرلا بىلەتتىم. مەكتەپنىڭ ھېچنېمىگە پايدىسى يوق. پەقەت دېھقانلارنى باي قىلالايدىغان، كۆپرەك بوش ۋاقىت بېرەلەيدىغان ئىقتىسادىي ئەسلىھەلەرلا شۇنداق نەتىجە پەيدا قىلالايدۇ. شۇ چاغدا مەكتەپمۇ بار بولىدۇ. ھازىر پۈتۈن ياۋروپادا مەجبۇرىي ئوقۇتۇش يولغا قويۇلۇۋاتىدۇ. ئۆزىڭىز قانداق بولۇپ بۇ مەسىلىدە سېپىنسېر بىلەن بىر پىكىردە بولۇپ قالدىڭىز؟ سورىدى لېۋىن. بۇ سوئال بىلەن تەڭ سېۋىيەژېسكىينىڭ كۆزلىرىدە يەنە ھېلىقىدەك قورقۇنۇش ئەكس ئېتىپ قالدى. ئارقىدىنلا كۈلۈپ تۇرۇپ، يىغلانغۇلۇقنى داۋالاش ئۇسۇلى تولىمۇ قىزىقكەن. ئۇنىڭ يىغىسىنى سىز ئۆز قۇلىقىڭىز بىلەن ئاڭلىغانمۇ؟ دەپ سورىدى. لېۋىن بۇ ئادەمنىڭ تۇرمۇشى بىلەن پىكىر قىلىشلىرى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى چۈشەنمەكنىڭ قىيىن ئىكەنلىكىنى بىلىپ قالدى. ئۇ پىكىرلىرىنىڭ نېمە نەتىجە ھاسىل قىلىدىغانلىقىغا قىلچە پىسەنت قىلمايتتى. ئىختىيارىي سۆزلەۋېرەتتى. مۇلاھىزىلىرى خالتا كوچىغا كىرىپ قالغۇدەك بولسىلا خاپا بولۇپمۇ قالاتتى. ئەمما بۇنداق ئاقىۋەتنىڭ كېلىپ چىقىشىنى زادىلا خالىمايتتى ھەم ئۇنىڭدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ گەپنى باشقا قىزىق ئىشلار ئۈستىگە يۆتكەپ كېتەتتى. يولدا كېتىۋېتىپ ھېلىقى قېرى دېھقاندىن ئالغان تەسىراتى بۈگۈن بۇ يەردە ئالغان تەسىراتى بىلەن قوشۇلۇپ لېۋىننى بۆلەكچىلا ھاياجانغا سالغان ئىدى. يېقىملىق سېۋىيەژېسكىينىڭ نۇرغۇن پىكىرلىرى جەمئىيەتكە ماسلىشىشنى تەقەززا قىلىدىكەن. ئۇنىڭدىن باشقا لېۋىن بىلمەيدىغان ھايات مىزانلىرىمۇ بولۇشى مۇمكىن. ئومۇمەن ئالغاندا ئۇ سانسىزلىغان ئامما بىلەن بىر مەيداندا تۇرۇپ ئۆزىگە يات ئىدىيەسى بىلەن ئاممىغا يېتەكچىلىك قىلىدىكەن. ھەممىدىن نارازى ئۇ پومىشچىكنىڭ ھاياتتىن بېزىپ تۇرۇپ قىلغان گەپلىرى ناھايىتى توغرا. ئەمما ئۇنىڭ پۈتكۈل سىنىپتىن، روسىيەدىكى ئەڭ مۇنەۋۋەر سىنىپتىن ئاغرىنىشلىرى توغرا ئەمەس. ئۇنىڭدىن باشقا لېۋىن ئۆزىنىڭ پائالىيەتلىرىدىن تازا رازى بولمىدى. يۇقىرىدا سۆزلەنگەن ئەھۋاللارنى تۈزىتىشنى غۇۋاراق ئۈمىد قىلىپ ئولتۇردى. ئەنە شۇلارنىڭ ھەممىسى قوشۇلۇپ لېۋىندا بىر خىل بىئاراملىق ۋە ئۇ مەسىلىلەر پات ئارىدا ھەل بولۇپ قالار دېگەن بىر خىل ئۈمىد پەيدا بولدى. لېۋىن ئۆزىگە ئايرىم تەييارلاپ قويۇلغان ئۆيدىكى ئازراقلا مىدىرلاپ كەتسە لۆمۈشۈپ كېتىدىغان سىم كارىۋات ئۈستىدە خېلىغىچە ئۇخلىيالماي كۆزى ئوچۇق ياتتى. سېۋىيەژېسكىي كۆپ ئاقىلانە گەپلەرنى قىلغان بولسىمۇ ئۇ گەپلەرنىڭ بىرىمۇ ئۇنى قىزىقتۇرالمىدى. پەقەت ئاشۇ پومىشچىكنىڭ گەپلىرىلا ئويلاپ بېقىشقا ئەرزىگۈدەك گەپلەر ئىكەن دەپ ئويلاپ onun gəplərini bir-birləb əsləb çıxdı və özünün onunqı berdiğən cavablarını kallısı da tüzdübmə baxdı. Doğra, mən onun quşundaq deymən. Siz bizdің игілікіміздің ілгірлімәсліке деққалланың өзгәртішіләгі нәпірәт білән қарғалықыдың болуатыды. Өзгәртіш іліп барымыз дейдікенміз, ұланы шыныңғы мәжбұрлышымыз керек дедіңіз. Шындақ өзгәртішілә болмығалықтың игілікіміз пүтілләй раважланмаған болсыйды, ұчақда сіздің пікіріңіз тоғыр болады. Лекін оның сізмі игілікіміз алғы меңі ватыды. Әгер işlemçilerimiz мен yolda кетіп өтіп көйген ашу диққандек işleydigan болса, у чагда игиликимиз техими алғы басатты. Біз hammamiz yez игиликимиздің hozirgi holatidan rozi emas. Bu bizning emas, işlemçilerning xatoligidan shundoq bo'lyapti. Biz emgak kuchlarining qandoqligi bilan karimiz bo'lmay, o'zimizning Yevropaning usuli bo'yicha jon jahlimiz bilan ishlayotimiz. Biz o'zimizning emgak kuchlarini ko'ngildikidek emgak kuchlari deb o'ylamaydi. Ammo ularning o'ziga xos alohidliklarga ega ekanligini iqror qilmasak, ham dehqonchilik ishlarimizni shuningga qarab o'rinlashtirmasak bo'lmaydi. Masalan, men uning shundoq deyishim mumkin. Agar siz igilikingizni Aşı qeri diqqan qoqşaş başquralaydıqan, işlemçiləni olğan hosulğu köngül bölüdüğan qılalısınız, əm ula qubul qılalaydıqan özgərçi çarılırını tapalısınız, uçaqdı siz yerinizin nabut qılmaysız. Hosulni bir yaki işki əsə aşırıp alalaysız. Yerdin çıqqan hasilatını tən bölüb, əmge qılğıcıqa yerimini berələysiz. Neticide, Sizgi qalıdığını köp boludu. Qarıştırap mı köp aludu. Bu məqsəd giyit üçün aldı bilən başquruş dairinizni taraydışınız. İşləmçiləni diqqançılıqnın kırmıgı köngül bölüdüğən qilişiniz gerek. Bunu əməl qaşuruş mürəkkəb bir məsələ. Amma qığılı bombaydıqan iş yəməz. Bu oyları Levinni küşlük aya canqı saldı. Yerim keçigiç uxlumay, özünün bu pilallarını qandaq əməlgi aşırışını təpsili oylab çıxdı. Əslədə onun ətikətküsü yox idi. Əmma hazır qaytıp keçini oylab qaldı. Onun üstügə, Seviye Jeskinin məydisi uçuq könlə kiyib alğan qeyni sınlısı, onun da əski iş qılıp qoyub, uyatqa və puşaymanqa qalğan adəmdək bir xil sezim payda qılıp qoyğan idi. Asaslıqı o dərhal qaytıp ketip, küzlük buğday terimidin ilgiri diqqallağa özünün planını dəb, yeni usul bilən terikçilikini başlaşqa aldırgan, özünün igilikini başquruş usulini qatti özgərtiş qararığı kelip bolgan idi.
1: Mən sağ şunu dəb qoyay, səndə qorur digən nəsi yox. Qadir qimmetini bilmeysen, Ahmı qanı hem əşəddi usul arqılıq layıq tallab, qızımızdı şərməndi qılıb atsan, balağı tıqıb atsan.
2: Kinez, ondaq demən, mən zad nemiş qıptı mən?
1: Mən nemi qıldım demsən, nemi qığınını mən sana dəb berək. Birinci, sən qızımızdı tələb qoyğan yigitləni üzən çıllab gəldin. Bu iş ətila bütün Moskvağı pürketidu. Bu turğan gəp. Əgər oltırış təşkillemekçi olsan, özən tallıqan yigitlənilə, bugünkü də qızımızı təklif qoyqallanilə çakırmay, bayvətçilərinin birini qoymay, həmmisini çakırsan, tansı ötküzüb bəsən yaxşı olmamdı. Mən sən çakırgan o yigitlədim bizar, şunçilik bizar mən. Sən bu qılıqın bilən qızımızın beşini aylandırı ötübsən. Levin uladın mın yaxşı. Peterborg'nın o bəqzadılarının həmmisi, kudu maşinidi yasab çıqqan dək. Bir qelibdin kesekleri. Buzuq nemilə? Bu nemilənin əcdadi padişahı olsa mı? Menin kızım ondaqlağa muhtac emas.
0: Hürmetli radio anlıqçılar, Аңлаватқаныңла Мәркіз Халық Радио Станысының Радио Күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқаны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.